0: tiye tiye e wo wara no ben ma ti ko be no na to nyal do moy no te ba yi mi na ti ko na ti an wo ba ba na e ile ti roy bre a de mu kin da ki ne ile la roy ko li be lo yem lo ra de ra dit e ina ga ye ra dit ko yen be
1: Nane japo zingati ndakre bando itaka tawudo mwenyuka kayina kwaiwa